0: Yeah!
1: Oča je bačena.
0: Come on, da.
1: Big Radio.

monsieur. Tu ne préoccupes pas, ma va.

0: dobro jutro, 6:01. Za trenutak jutros ponovo mi se javio onaj osjećaj putovanja. Dakle, sjedam u auto, palim auto, krećem, prvih nekoliko sekundi, opraštam se, odlazim na put i to je onaj osjećaj. Međutim, onda stiže otriježnjenje, kaže: Dragane, probudi se, jesi li normalan, šta se dešava, odrastao si čovjek, ozbiljan, kako je to maštanje, u oblacima si, saberi se malo, jutro je, hajde polako, oprošteno ti je. I dođem ja sebi i polako krenem utabanim stazama slonova do ovog lijepog odredišta. Naravno, tu me dočeka neka fina muzika i kreće dan, kreće novi dan i nadam se da će biti i nekih finih momenata i nekih finih pobjeda. Ali isto tako što kažu ljudi, ako bude i nekih udaraca, onih bočnih ili sleđa, bit ćemo spremni za sve. Ali kad je čovjek dobro raspoložen, da, onda ide. Onda nekako sve klizi. Znate ono kad počne loše dan, pa nekako imate osjećaj da će se tako nastaviti. Jedan čovjek onako kojeg smatram izuzetno pametnim davno mi je rekao, kaže: kad vidiš da kola krenu nizbrdo, kaže, nemoj zaustavljati, kaže, samo energiju gubiš, kaže, samo pusti da idu dokle mogu, kaže, kad stanu, kaže, e onda kaže guraj, onda kaže počinje akcija. I upravo je, uvjerio sam se u to 1000 puta. Prema tome, ako vam krene loše, samo recite hajde dokle ćeš i onda krenete polako sa osmijehom u novi dan. Tako da ćemo danas, kao i obično, da se družimo u sjajnu muziku, pratit ćemo naravno sve ono što se dešava i kod nas i u svijetu, ali isto tako i upozoravati vas, opominjati vas da nam danas, odnosno od danas, dolaze te veoma visoke temperature. Znam, ljeto je, ali bilo je ljeta i vrućih i ovakvih i onakvih, ali ovo je već drugi ili treći taj toplotni udar koji će trajati ovoga puta do 6. augusta, barem prema prognozama meteorologa, i gdje će temperature ići preko 40 stepeni, što, priznaćete, nije normalno i što nije bilo uobičajeno u ona nekadašnja davna vremena kada smo imali prava 4-godišnja doba. Sada imamo nešto otprilike kao 3 ili 2 i 2 puta po pola. Tako bi se to moglo opisati. Temperatura u Banja Luci ovog jutra 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva neki sjeverozapadni vjetar pa onako fino osvježava, tako da nije sparno jutro, što je dobro. Duva brzinom od 1 metra u sekundi, sasvim dovoljno. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 14 stepeni, u Prijedoru 15, u Bijeljini, Doboju 16, u Neumu i Trebinju 20, a u Mostaru 22 stepena. Danas, kažu meteorolozi, prognoza samo jedna jedina riječ: sunčano. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, u Hercegovini do 40 stepeni. Dakle, od sutra počinje u Hercegovini preko 40, a u ovim ostalim krajevima 37, 8, 9, 40. Pa znojit ćemo se, ali ništa zato. Naći ćemo već načina da se rashladimo, jer sutra je petak, pa onda dolazi vikend, nećemo se morati toliko izlagati sunčevoj svjetlosti i njegovim efektima. Danas je 30. jul ove 2026. godine, a 30. jula 1898. godine umro je njemački državnik Otto von Bismarck Schönhausen, ujedinitelj Njemačke. Dakle, on je kriv za sve. Apsolutni krivac. 1898. godine rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih i svjetskih vajara 20. vijeka. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što je zgrada UNESCO-a u Parizu ili Lincoln Center u Njujorku. i imaju izuzetnu vrijednost. 1912. godine umro je japanski car Mutsuhito, koji je tokom vladavine od 1867. godine ukinuo šogunate, uspostavio centralnu vlast i transformisao Japan u modernu državu. Da, postoje naišao Hirohito i eto problema. A 1930. godine Urugvaj je u Montevideu pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom od 4-2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu. Priča se da je u polufinalu tadašnja Jugoslavija pokradena i to opasno. 1935. godine u Velikoj Britaniji je objavljena prva džepna knjiga Penguin Book prema ideji Alena Lanea da napravi knjigu koja će imati cijenu kao 10 cigareta. Prva je bio Ariel Andrea Moroa. A 1971. godine američki vasionski brod Apollo 15 sa kosmonautima Davidom Scottom i Jamesom Irvinom spustio se na mjesec. 1975. godine u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država Leonida Brežnjeva i Geralda Forda. Jugoslavensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. KEBS je kasnije transformisan u OEBS, odnosno Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju, koja, možemo reći, ne služi ničemu. A 2001. godine Kanada je prva država na svijetu koja je, uprkos velikim protestima ljekara, dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste je za liječenje. Stalno se pitam kada će neka pametna glava u ovoj primitivnoj zemlji odobriti neke stvari i kada će ljudima olakšati život, naravno ljudima koji pate od nekih teških bolesti. A 2005. godine na svjetskom prvenstvu u Montrealu vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore postala novi svjetski prvak. Srebrnu medalju osvojila je Mađarska, a bronzanu Grčka. 2007. godine umro je švedski režiser Ingmar Bergman, dobitnik 3 Oscara za najbolji strani film i jedan od najznačajnijih filmskih režisera 20. vijeka, koji je u 35-godišnjoj karijeri snimio 43 filma, uključujući klasike Prizori iz bračnog života, Divlje jagode i Sedmi pečat. A 2023. godine umro je David Albahari, pisac i prevodilac. Roman Mamac dobio je Ninovu nagradu 96. godine i nagrade Narodne biblioteke Srbije, Balkanika i Most Berlin. Preveo je veliki broj dijela američkih, britanskih, australijskih i pisaca iz Kanade, gdje je živio posljednje 3 decenije. 6:08, dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning, everyone.
2: Dobro jutro.

0: Bin jutra.
1: Dobro jutro.
0: Bin jutra.

6:22. Znate ono kada gledate stanje u jednom društvu, u jednoj državi, pomislite da je, da previše toga ne ide kako treba i onda pomislite da je to, da to neko namjerno radi. Da neko namjerno radi, da neko namjerno spotiče, da neko namjerno gura klipove u točkove i da se nakon nekih 30 godina od svega onoga što se izdešavalo na ovim prostorima ne čini ništa da bi se, da bi ljudi bolje živjeli. I ništa se zapravo i ne čini, nego su sve to neki mali pomaci. Ali opet treba imati u vidu i to da je narod uvijek zadovoljan. Narod je uvijek zadovoljan. A kako dolazimo do tog zaključka? Dolazimo do tog zaključka zato što niko ne postavlja pitanja, niko se ni za šta ne buni, a evidentno je da nešto debelo nije u redu. Tako recimo kada izbije neka kriza, sve se prebija preko leđa građana. Ono što se izdvaja u kasicu prasicu državnu u vidu PDV-a i slično, to je ono što političari jedva čekaju. Njima je potreban novac da bi sa novcem mogli da operišu na razno razne načine. Potrebne su akcize da bi se gradili autoputevi, međutim ni metar autoputa nije sagrađen od tih akciza i to svi znaju, nego je za svaki metar autoputa podizan kredit po, ajde kažemo, nekim nepovoljnim uslovima. I to je jednostavno tako. To je jedna istina i niko to ne može pobiti, to je apsolutno sigurno. A onda dolaze ratovi, dolazi prvo korona, pa poslije korone cijene se nikad nisu vratile na onaj nivo, cijene goriva konkretno, nikada se nisu vratile na onaj nivo od prije korone, iako je barel nafte možda bio jeftiniji nego u vrijeme od prije korone. Onda dolazi kriza u Rusiji, korona nestaje, kao da je neko okrenuo prekidač, slučajno ili ne, namjerno ili ne, nije bitno. I onda dolazi rat u Iranu koji zatvara Ormuski Moreuz, pa ga otvori, pa zatvori, pa cijene stalno balansiraju. Samo čujete, otvorili ga, pala cijena nafte za 2%, zatvorili ga, porasla za 6%, i to je otprilike to. A pumpadžije samo čuju da je poskupio barel nafte i nisam znao da imamo toliko kvalifikovanih ljudi koji su toliko vispreni na tom svjetskom tržištu da tako brzo računaju cijene i tako brzo preračunavaju, a cilj je naravno ne naša dobrobit, nego suvi profit koji se stavlja u džepove. Vlada naravno ništa ne čini osim smiješne mjere od 10 feninga po litru koje vraća, ali ima toliko tih peripetija da se jednostavno ne isplati truditi oko toga, jer ako punite rezervoar, recimo ako naspete 50 litara, zaokružimo cijenu dizela na 3 marke, dakle potrebno vam je 150 maraka da biste vi dobili 5 maraka nazad. Eto, to je to. Dakle, gnjavaža. S druge strane, akcize se ograničavaju, akcize se i marže spuštaju. U Srbiji ide 5-10%, pa još 5, pa onda 20%, kako bi se ljudima olakšao život. Međutim, u Bosni i Hercegovini takve korake niko ne preduzima. Bilo su u pitanju osnovne prehrambene namirnice, odabere se nekoliko artikala, bilo je nekih mjera, pa se snižavala cijena robe koju niko ne kupuje, apsolutno niko ne kupuje, osim soli i šećera. Ja sam rekao, kad su snizili soli i šećer, rekao sam da kupim sad 20 litara soli, 20 kg soli i 20 kg šećera, jer je povoljno. Tako da su to sve neke smiješne mjere. I onda pomislim da li je namjerno, nije namjerno, i onda shvatim zapravo da mi u stvari nemamo neke kompetentne ljude, nemamo neke stručnjake koji bi izvukli nešto i neku računicu napravili, koji bi dali neke prijedloge, jer kompetencije ovdje nema, sve je palo ispod bilo kakvog nivoa i danas se ne vlada na taj način da se nađu najbolja rješenja, nego kao da se ide što gore to bolje.
A kažu, iako je predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH još u martu dao zeleno svjetlo za izmjene zakona o akcizama u BiH, koje bi prema procjenama omogućile da gorivo u Bosni i Hercegovini pojeftini i do pola marke, to zakonsko rješenje se, kako kažu, kiseli već 4 mjeseca i ne nazire se njegovo konačno usvajanje. Ovaj propis još nije prošao u Domu naroda parlamenta BiH, iako su cijene na benzinskim pumpama ponovo počele da divljaju. Nakon prijedloga da na sjednici Doma naroda održanoj u ponedjeljak budu razmatrane izmjene zakona o akcizama, zatražena je pauza poslije koje se nisu pojavili, recimo, delegati SNSD-a u sali. I na taj način je ponovo srušen kvorum, i to kod prijedloga kojim bi se savjetu ministara BiH omogućilo da u slučaju poremećaja na tržištu smanji ili privremeno ukine akcize na gorivo. Tako da, eto, kaže, to je to, jer ako cijene goriva padnu, bit će manji priliv novca od PDV-a, a i onako se dižu krediti, zadužuje se na sve strane, onda je to, eto, problema sa čime raditi, kako imati novac za razno razne poduhvate. I to je otprilike to. Dakle, građani, i preko naših leđa se to sve prebija. To se mora reći jednostavno, i to je neke stvari nazivati pravim imenom. A kako ljudi ćute kod nas, neko bi pomislio sve super i sve štima. Dobro, ko je sa nama? Sa nama je Ljubica, kaže, dobro jutro. Kaže, mi blesavi treba da se držimo zajedno, ovi normalni nisu normalni, tako je, Ljubice. Zatim Siniša je tu iz Mendiga, veliki pozdrav, pa je tu Dragiša iz Štokholma, pa je Draženko sa nama, kaže, dobro jutro, big pozdrav iz Landshuta, 18 stepeni na pomolu je sunce, daje do znanja da će biti ohohoho. Dobro, Draženko, veliki pozdrav. Kaže, Dragane, ako ti je vruće, znaj da ima i gore, pozdrav iz Njemačke. Da, oprema je tu puna, pa ako izdrži, pričat će se. Bojane, veliki pozdrav. Dobro jutro, veliki pozdrav svim bigovcima. Kažeš, sletjeli na mjesec, a mjesec prije toga sišao u Hollywood, kaže Dževad. Da, kažu da je Stanley Kubrick režirao svu onu priču oko slijetanja. Kaže, dobro jutro, sa potegnutom ručnom i kladićem ispod točka za svaki slučaj da se osiguram na ovim vrelinama, kaže Dragutin iz Crikvenice, tamo je 22 stepena, kaže. Dobro jutro, pozdrav svima iz Gradiške, kaže Momir. Kaže, napali auto, velika je vrućina, možeš požar izazvati, a to što sanjaš putovanje, vrijeme ti je za Ferragosto, pa jeste. Za ove vrućine, kaže, kriva je ekologija, smanjen CO2, pa nemamo suncobrana prirodnog. A Sava u Gradišci na istorijskom minimumu, kaže, ko sad umre, neće se ni ohladiti. Ko misli da vrijeme brzo prolazi, kaže, neka digne kredit. Kaže, samo sirotinja nešto gunđa, bogati ćute i trpe. Kaže, kad se sjetim koliko sam batina dobio kao dijete, shvatam zašto se kuća zove prebivalište. I kaže, narod je jaka kobila. A tu je sa nama i Pikar, Pikar jeste. Kaže, priča se da je Bismarck imao slovenske korijene, frankfurtske novine kada su htjele da ga nagrade, pisali su taj slovenski diplomata. Kaže, cara Hirohita zamijenio je Harakiri, kaže, dobro jutro. Pa je Gordana sa nama, kaže, dobro jutro, iz Srpca se javlja, 13 je stepeni u Srpcu. I Stefan iz Njemačke se javlja, kaže, dobro jutro, dragi moji bigovci, još danas i sutra i eto vikenda, kaže, samo još 5 dana i pokret na godišnji odmor. Srećno, Stefane. 6:31, još jednom dobro jutro i dobrodošlica svima na jutarnje talase Big Radija.

sunce je već onako prilično visoko, pa polako ima i onih njegovih efekata, toplota, toplota, i bit će danas toplote pa i vreline. Kao što rekao smo, vodostaj i rijeka su sve niži, dosta problema ima i u tom brodskom riječnom saobraćaju širom Evrope, Dunav, pa Rajna, Sava, mnoge rijeke su problematične. Ima tu još dosta nekih stvarčica, čućete dosta toga i u našim prvim jutarnjim vijestima. Banja Luka, trenutno temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar, brzina mu je 1 metar u sekundi. U Sarajevu, Tuzli i Zenici izmjereno 14 stepeni, u Prijedoru 15, u Bijeljini i Doboju 16, u Neumu i Trebinju 20, u Mostaru 22 stepena. Kada je riječ o vremenskoj prognozi, vrlo je jednostavna. Sunčano će danas biti sa najvišom dnevnom temperaturom između 30 i 36, u Hercegovini će biti do 40 stepeni. E sad ćemo da vidimo kakvo je stanje na putevima ovog jutra. Naravno, pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, to je ono što se očekuje u ovo doba dana, i to su oni jutarnji špicevi. Nemojte biti ljudi nervozni, nemojte da trubite, jer sa vašom trubom nećete ništa postići, neće se teren ispred vas raščistiti, tako da nemojte biti nadrndani radi vas samih, bolje ćete se i vi osjećati, a i svi oni oko vas. A na kraju krajeva možete nekog i naljutiti, nikad ne znate kakav je čovjek ispred vas, možda ima kratak fitilj i o tome treba razmisliti, pa da, ono, šta mi trubiš, pa riječ po riječi, znate već kako to ide, a od ranog jutra nikome nisu potrebni sukobi. Zbog nastavka izgradnje poddionica autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, preusmjereno sve na magistralni put Lašva Kakanj, dužina 6 km autoput, vozila preusmjerena dvosmjerno, suprotnom stranom. Zatim Sarajevo zapad Lepenica, aktualni radovi, ide se preticajnom trakom. Onda je tu situacija da se radi na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac preko prevoja Romanija, i to uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnom putu Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 časova saobraća se usporeno jednom trakom. To bi trebalo raditi 24 sata da se što prije završava. Da, nego ono, nema pauza za ručak, nema nas dva sata.

putu Banja Luka Čađavica na dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozilo će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola Ledenice Stričići. Dakle, ljudi se igraju rata. Što se tiče graničnih prelaza, jutros nema nekih vanrednih obavještenja. 6:44, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Ministarstvo kulture Srbije saopštilo je da je manastir Visoki Dečani spomenik na UNESCO-voj listi svjetske baštine, jedno od najugroženijih kulturnih dobara u Evropi, s obzirom na to da Priština nastavlja sa nezakonitim radovima unutar specijalne zaštitne zone manastira. Istaknuto je da je na djelu beskrupulozna namjera da uklanjanjem nepobitnih dokaza srpske viševjekovne države na ovom tlu izbriše i falsifikuje istoriju i sam srpski narod. Ukazano je da su građevinske mašine koje ugrožavaju Visoke Dečane u istom ešalonu sa specijalcima Aljbina Kurtija koji vrše masovna proizvoljna hapšenja i progon Srba, kao i sa, kako se vidi, zabranom nacionalnih simbola i drugim ograničenjima. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je da će Sjedinjene Države snažno udariti na Iran nakon što je američka vojska saopštila da je presrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao ka američkim snagama na Bliskom istoku. 4 vojna savjetnika Iranske revolucionarne garde poginula su u američko-saudijskim napadima na Irak. Irački savjet za nacionalnu bezbjednost održao je hitan sastanak sa vrhovnim komandantom oružanih snaga kako bi razgovarali o američko-saudijskom napadu u kojem je ubijeno najmanje 20 pripadnika proiranske milicije i pozvao na diplomatsko rješavanje sukoba. Zbog udara drona zapalila su se 2 američka tankera za skladištenje gasa u egipatskoj luci Damieta. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao Irance da se bore protiv neprijatelja i čvrsto stoje protiv njega kako ne bi podlegli nepravdi i ugnjetavanju. Jemenski pobunjenički pokret Huti razmatra mogućnost uvođenja naknada za komercijalne brodove koji prolaze južnim dijelom Crvenog mora, uključujući prolaz kroz Moreus Bab el Mandeb. Rusija je u ranim jutarnjim satima balističkim projektilima napadala ukrajinski glavni grad Kijev. Reuters je objavio da je najmanje jedna osoba poginula. Sjedinjene Američke Države smatraju da je bezbjednije da se rakete za sisteme Patriot namijenjene Ukrajini proizvode u Poljskoj, a ne na ukrajinskoj teritoriji. Kompanija Boeing, koja proizvodi samonavođene glave za rakete sistema Patriot, nije spreman da Ukrajini ustupi licencu za njihovu proizvodnju. Ovo je izjavio dobro obaviješten izvor. Ruske snage su izvale udare na luke Odesa i Južni i brodove koji su prema navodima iz Ruskog ministarstva odbrane bili angažovani u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kijev je izgubio još jedan F-16, saopštile su vazduhoplovne snage oružanih snaga Ukrajine. Pilot se katapultirao. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da zapadne zemlje trenutno testiraju snagu Rusije, između ostalog i sa ekonomskog stanovišta, jer je protiv te zemlje uvedeno oko 30.000 sankcija. Europska banka za obnovu i razvoj objavila je da je odobrila dodatni zajam od 50 miliona evra gradu Kijevu kako bi pomogla održavanje snabdijevanja grijanjem, električnom energijom i drugim komunalnim uslugama tokom rata u Ukrajini. Pokrajinski štab za vanredne situacije proglasio je vanrednu situaciju na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa u Srbiji. Juče je zabilježen istorijski minimum vodostaja Dunava, što predstavlja ozbiljan izazov za funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, prije svega za sisteme za navodnjavanje, poljoprivredu, proizvodnju i druge korisnike. Zbog niskog vodostaja koji je utorak u Osijeku bio na istorijskom minimumu, brodovi ne plove rijekom Dravom, a otežana je plovidba i za čamce, pa građani moraju posebno da paze kako njima upravljaju. Mađarska nuklearna elektrana Paks obustavit će rad jednog od 4 reaktora zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, čija se voda koristi za hlađenje. Ostaci drevnog mamuta otkriveni su u sjevernoj Bugarskoj nakon što je nivo vode rijeke Dunav pao na rekordno nizak nivo, ovo izjavio direktor Regionalnog historijskog muzeja. Rizik od velikih šumskih požara u Evropi naglo raste, a uz požare koji već danima haraju Španijom i Francuskom, postoji mogućnost da se početkom avgusta požari prošire na veliki dio kontinenta, upozorila je Evropska unija. Šumski požar koji je zahvatio oko 50.000 hektara i koji je proglašen najvećim u novijoj istoriji Španije, gotovo izvjesno izazvan radom teške građevinske mehanizacije u opštini Burgohondo u provinciji Avila, uprkos zabrani korištenja takve opreme zbog izuzetno visokog rizika od izbijanja požara, pokazali su novi detalji istrage do kojih je došao El País, a koju vodi služba za zaštitu prirode španske civilne garde koja je pokrenuta po izbijanju požara. Prema detaljima istrage, varnice nastale tokom radova zapalile su okolnu vegetaciju, uglavnom veoma suvo nisko rastinje, isušeno uslijed visokih ljetnih temperatura. Od početka sezone u Francuskoj je zabilježeno više od 13.500 požara u kojima je izgorilo oko 116.000 hektara šume i vegetacije, što je najveća površina zahvaćena vatrom od kada se vode savremene evidencije. Samo u departmanu Gironda plamen je progutao više od 42.000 hektara, što predstavlja najveći pojedinačni šumski požar u Francuskoj od Drugog svjetskog rata. Po razmjerama štete i obimu evakuacija, ovogodišnja požarna sezona već je ocijenjena kao najteža u novijoj istoriji zemlje. Dva vatrogasca poginula su u velikom šumskom požaru koji je izbio na jugu Krita.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: A fudbaleri Crvene zvezde slavili su sa 5-0 protiv Ladna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Upravo ukupno u dva meča crveno-bijeli su bili bolji sa 9-0. U trećoj rundi kvalifikacija Zvezda će igrati protiv ekipe Hapoel Berševa. Nedugo nakon povratka iz Sjedinjenih Država, gdje je privukao pažnju sjajnim igrama za reprezentaciju BiH, mladić rodom iz Kelna, Kerim Alojbegović, ostvario je transfer karijere i potpisao za Juventus, koji će uplatiti Leverkusenu 33 miliona evra odmah, pa dodatnih 7 ukoliko krilni napadač opravda povjerenje i ostvari zavidne rezultate u Torinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Prijedoru 17, u Bijeljini Doboju 18, u Mostaru, Trebinju 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji

0: jeste, vrijeme je za vremensku prognozu na jutarnjim talasima Big Radija, pa ćemo početi sa pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 16 stepeni, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Zenici 17, u Tuzli 18, u Mostaru i Trebinju 22, a u Neumu 23 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 35 stepeni, u Pekingu je 33, u Atini 26, koliko je izmjereno i u Rimu, u Madridu 24, u Parizu 23, u Beču i Torontu 22, u Njujorku 21, u Londonu 19, u Štokholmu 18, u Sidneju 17, u Moskvi 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 u Hercegovini do 40 stepeni. A onda petak, subota i nedjelja. Prognoza identična. Sunčano i vruće. U petak će temperature biti od 17 do 23 u Hercegovini do 27, a najviša dnevna će biti od 31 do 37 u Hercegovini do 41 stepen. Subota temperature jutarnje od 18 do 24 u Hercegovini do 28, a najviša dnevna od 33 do 39 u Hercegovini do 42 stepena. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 2. avgust. Također će biti sunčano i vruće sa jutarnjim temperaturama od 18 do 24 u Hercegovini do 28, a najviša dnevna od 34 do 40 u Hercegovini oko 43 stepena.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe Baru Atos, Kafe Baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik. Klikom do kredita.
8: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
9: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
10: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tubor.ba.
11: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
12: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Da, vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Dok na torturu nad Srbima u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ne reaguje, Evropska unija kritikovala je predsjednika Srbije i poručila da treba izbjegavati izjave koje odmažu procesu normalizacije odnosa između Srbije i samoproglašenog Kosova, naglašavajući da je dijalog jedini put ka napretku na evropskom putu. Podsjećamo, predsjednik Srbije 25. jula na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira vojske Srbije u Beogradu izjavio da su jačanje vojske, očuvanje vojne neutralnosti i zaštita teritorijalnog integriteta među ključnim državnim prioritetima i dodao da je stav zvaničnog Beograda da je Kosovo dio Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je da će Sjedinjene Države snažno udariti na Iran nakon što je američka vojska saopštila da je presrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao ka američkim snagama na Bliskom istoku. Četiri vojne savjetnika iranske revolucionarne garde poginula su u američko-saudijskim napadima na Irak. Irački savjet za nacionalnu bezbjednost održao je hitan sastanak sa vrhovnim komandantom oružanih snaga kako bi razgovarali o američko-saudijskom napadu u kojem je ubijeno najmanje 20 pripadnika proiranske milicije i pozvao na diplomatsko rješavanje sukoba. Zbog udara drona zapalila su se dva američka tankera za skladištenje gasa u egipatskoj luci Damieta. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao Irance da se bore protiv neprijatelja i čvrsto stoje protiv njega kako ne bi podlegli nepravdi i ugnjetavanju. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu na sastanku u Bijeloj kući razgovarali su o načinima za zaustavljanje iranskog nuklearnog programa, uključujući diplomatiju, ekonomski pritisak i vojnu silu. Ovo je izjavio visoki izraelski zvaničnik. Rusija je u ranim jutarnjim satima balističkim projektilima napadala ukrajinski glavni grad Kijev. Reuters je objavio da je najmanje jedna osoba poginula. Ruske snage su izvele udare na luke Odesa i Južni i brodove koji su, prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, bili angažovani u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kijev je izgubio još jedan F-16, saopštile su vazduhoplovne snage oružanih snaga Ukrajine. Pilot se katapultirao. Kompanija Boeing, koja proizvodi samonavođene glave za rakete protivvazdušnog sistema Patriot, nije spremna da Ukrajini ustupi licencu za njihovu proizvodnju, izjavio je dobro obavješteni izvor. Ukrajina nije u stanju da proizvodi dronove presretače za brze vazdušne ciljeve i u potpunosti zavisi od zapadnih isporuka protivvazdušnih raketa za njihovo presretanje. Ovo je izjavio ukrajinski opunomoćenik za sankcionu politiku Vladislav Vlasiuk. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da zapadne zemlje trenutno testiraju snagu Rusije, između ostalog i sa ekonomskog stanovišta, jer je protiv te zemlje uvedeno oko 30.000 sankcija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da održava dobre odnose i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i sa Volodimirom Zelenskim, uprkos sukobu koji i dalje traje u Ukrajini. Francuska policija uhapsila je 263 osobe zbog sumnje da su umješani u podmetanje požara koji bjesne širom zemlje. Francuski mediji navode da je među uhapšenima 92 maloljetnika. Ranije je objavljeno da je tužilaštvo Bordeauxa optužilo 11 ljudi u vezi sa šumskim požarima u jugozapadnom departmanu Gironda. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je zemlja ovog ljeta doživjela rekordan broj šumskih požara, najveći od kraja Drugog svjetskog rata.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Crvene zvezde slavili su sa 5-0 protiv Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ukupno u dva meča crveno-bijeli su bili bolji sa 9-0. U trećoj rundi kvalifikacija zvezda će igrati protiv ekipe Hapoel Beer Sheva. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala evropskog prvenstva pošto je poražena od Grčke rezultatom 78-77. Srpski košarkaš Ognjen Jaramaz karijeru nastavlja u Litvani i zvanično je postao novi igrač Lijetka Belisa. Jaramaz u Litvaniju stiže iz Cedevita Olimpije za koju je igrao u drugom dijelu prošle sezone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, Prijedoru i Zenici 18, Doboju, Tuzli 19, Bijeljini 20, u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 u Hercegovini do 40 stepeni.
3: Good work, young lady. How do you feel?
4: I feel

0: Profita. Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29. Juneća plečka i vrat bez kosti 17.99. Ćureća prsa neoplanta 14.99. Voćno vino Somersby 0.33 litra. Više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Nastupaju Sam Paganini, Denis Sulta, Sebastian Leger, Patrice Baumel, Fiona Kraft, Koeus, Grše, Butch Cassidy, Zoster, Led 3, Vojko V, Z++, Elemental i mnogi drugi. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel.

da glumimo djecu cvijeća. San Francisco, Scott McKenzie, prvi program Big Radija. 8:32, dobro jutro, dobri moji ljudi. Lijepo nam je jutro, jel da? Malo osvježavajući. Uopšte ne djeluju da će iz ovog da se stvori dan u kojem nas gnjavi sunce i onaj narančasti meteo alarm, jer danas nas čeka ozbiljna vrućina, ona vrsta dana kad asfalt izgleda kao da razmišlja da promijeni agregatno stanje, a ljudi hodaju bukvalno od hlada do hlada. Niko više ne bira onaj najkraći put kući, biramo onaj u kojem ima drveća. Zanimljivo je kako nas visoke temperature natjeraju da odjednom postanemo nevjerovatno racionalni. Ne znam da li ste to primijetili. Sve što nam je juče bilo strašno hitno, frka, panika, danas odjednom može da sačeka. Mail može poslije. Sastanak, ako baš mora. Rasprava, nema teorije. Na plus 30 kusur čovjek shvati da nije svaki rat vrijedan vođenja. Možda je to jedina dobra stvar ovakvih dana. Vrućina nas podsjeti da energija nije beskonačna i da je sasvim ok potrošiti je na nešto što ima smisla, na, ne znam, dobar razgovor, hladno piće, muziku koju volite ili jednostavno na to da se ne nervirate oko stvari koje će i sutra biti tu. Zato danas bez jurnjave, dobri moji ljudi, pustite neko drugi izmišlja neke vanredne situacije. Vi samo vozite polako, pijte dovoljno vode, ostanite u hladu i naravno ostanite uz nas. Mi ćemo se potruditi da ovo jutro barem prođe malo lakše nego što vremenska prognoza obećava, a za dan, pa to ćemo se već posebno pobrinuti. I ovog jutra sa vama 3D verzija prvog programa Big Radija, Deda. Nije. Dado. Ja se izvinjavam, ali opet ide. Dobro. Dado, Dragan i moja malenkost Danka. On nije na D, ali može da prođe u 3D verziji. Willie Nelson i On the Road Again.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Dok na torturu nad Srbima u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ne reaguje, Evropska unija kritikovala je predsjednika Srbije i poručila da treba izbjegavati izjave koje odmažu procesu normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, naglašavajući da je dijalog jedini put ka napretku na evropskom putu. Podsjećamo, predsjednik Srbije 25. jula na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u Beogradu izjavio da su jačanje vojske, očuvanje vojne neutralnosti i zaštita teritorijalnog integriteta među ključnim državnim prioritetima i dodao da je stav zvaničnog Beograda da je Kosovo dio Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je da će Sjedinjene Države snažno udariti na Iran nakon što je američka vojska saopštila da je presrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao kao američkim snagama na Bliskom istoku. Četiri vojna savjetnika Iranske revolucionarne garde poginula su u američko-saudijskim napadima na Irak. Irački savjet za nacionalnu bezbjednost održao je hitan sastanak sa vrhovnim komandantom oružanih snaga kako bi razgovarali o američko-saudijskom napadu u kojem je ubijeno najmanje 20 pripadnika proiranske milicije i pozvao na diplomatsko rješavanje sukoba. Zbog udara drona zapalila su se dva američka tankera za skladištenje gasa u egipatskoj luci Damieta. Rusija je napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letjelicama. Širom zemlje su se oglasili alarmi. U napadima u Ukrajini poginulo je najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povrijeđeno. U napadu na Kijev stradale su 2 osobe. Poljska preventivno podigla avione zbog ruskog vazdušnog udara na Ukrajinu. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane su tokom noći oborili više od 250 ukrajinskih dronova, to je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će zatražiti od Vrhovnog suda Sjedinjenih Država da reaktivira njegovu odbačenu tužbu protiv Hillary Clinton, Demokratskog nacionalnog komiteta i drugih, koje optužuje za kovanje zavjere i iznošenje lažnih optužbi za saradnju sa Rusijom s ciljem da unište njegovu predizbornu kampanju 2016. godine. Trump je zatražio da se preispita odluka apelacionog suda kojom se potvrđuju i odbacivanje ovog sudskog slučaja i kazna od skoro milion dolara izrečena Trumpu i jednom od njegovih advokata. Anthony Fauci, ključni američki stručnjak za zarazne bolesti za vrijeme COVID-a, odbio je da odgovara na pitanja na saslušanju u Senatu, pozivajući se na pravo na ćutanje iz 5. amandmana i optužujući republikanskog senatora Renda Paula za opsesivnu želju da ga stavi iza rešetaka. Paul poziva godinama na podizanje optužnice protiv Faucija i optužuje ga da je lagao Kongresu o tome da li je Nacionalni institut za zdravlje finansirao istraživanja u Wuhanu u Kini, kao i da je pomogao u prikrivanju porijekla bolesti COVID-19. Japan se suočava sa posljedicama snažnog zemljotresa. Broj stradalih porastao je na 28 osoba. Zemljotres je bio velikog intenziteta i strah je da će biti još žrtava. U prethodna 24 sata zabilježeno je 100 naknadnih potresa. Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je jutros Hrvatsku. Epicentar je bio kod Siska. Za sada nema prijava eventualne materijalne štete.

0: do kredita.
1: Hapoel Jerusalim, koje predvodi srpski trener Saša Obradović, igraće kao domaćin u Beogradu, odnosno u hali sportova Ranko Žeravica. Hapoel ove sezone igra u Evrokupu, iako ozbiljno pretenduje na takmičenje u Evroligi. Ove sezone Crveni iz Jerusalima važe za jednog od glavnih favorita za osvajanje Evrokupa. Košarkaš Luka Dončić će uoči nove NBA sezone ugostiti svoje saigrače iz Los Angeles Lakersa u Sloveniji, gdje će biti organizovan četvorodnevni mini kamp u Ljubljani. Los Angeles Lakersi pripremaju se za novu sezonu i postepeni ulazak u eru nakon Lebrona Jamesa, a Luka Dončić već ima jednu od ključnih uloga u timu. Slovenački košarkaš odlučio je da čitavu ekipu dovede u svoju domovinu i organizuje pripreme u Ljubljani. Triumfom na ovogodišnjem Tour de France-u Tadej Pogačar nije samo još jednom potvrdio status najboljeg bicikliste svijeta u ovom trenutku, već je ostvario i značajnu finansijsku dobit. Prema podacima organizatora, slovenački as je od nagradnog fonda inkasirao ukupno 611.980 evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 56. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru 21, u Zenici, Doboju i Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.

0: 7. do 2. 8. domaće crno grožđe iz Hercegovine. 2. 29. juneća plećka i vrat bez kosti 17.99. ćurića prsa neoplanta 14.99. voćno vino Somersby 0,33 litra. Više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.

0: Kako vam je teletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je mjeru pritvora do 30 dana dvojici Srba koji su u ponedjeljak uhapšeni u Zubinom Potoku pod sumnjom da su navodno počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je da će Sjedinjene Države snažno udariti na Iran nakon što je američka vojska saopštila da je presrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao ka američkim snagama na Bliskom istoku. Ovog jutra to obećanje je i održao. Četiri vojna savjetnika Iranske revolucionarne garde poginula su u američko-saudijskim napadima na Irak. Irački savjet za nacionalnu bezbjednost održao je hitan sastanak sa vrhovnim komandantom oružanih snaga kako bi razgovarali o američko-saudijskom napadu u kojem je ubijeno najmanje 20 pripadnika proiranske milicije i pozvao je na diplomatsko rješavanje sukoba. Zbog udara drona zapalila su se dva američka tankera za skladištenje gasa u egipatskoj luci Damijeta. Rusija je napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letjelicama. Širom zemlje su se oglasili alarmi. U napadima u Ukrajini poginulo je najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povrijeđeno. U napadu na Kijev stradale su 2 osobe. U ranim jutarnjim satima u poljskom selu udaljenom oko 95 km od ukrajinske granice srušio se neidentifikovani objekat i izazvao snažnu eksploziju. Incident se dogodio u trenutku dok je Rusija izvodila žestoke napade širom Ukrajine. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane su tokom noći oborili više od 250 ukrajinskih dronova, to je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Friedrich Merz je kancelar Ukrajine, a ne Njemačke. Za Njemce on ne čini gotovo ništa. Merz je najnepopularniji lider u istoriji Njemačke. Izgubili smo konkurentnost, imamo velike troškove za energiju, strogu regulativu, velike poreze. Mnoge njemačke kompanije odlaze iz zemlje, izjavio je poslanik Bundestaga Markus Frontmajer. Autogigant BMW saopštio je da će smanjiti broj zaposlenih u Njemačkoj do kraja 2027. godine u okviru programa dobrovoljnog odlaska, a kao odgovor na smanjeni profit i slabu potražnju. Očekuje se da će ukupna radna snaga biti smanjena za oko 8.000. Grupa sa sjedištem u Minhenu trenutno zapošljava oko 150.000 ljudi širom svijeta. Volkswagen i Mercedes-Benz su već postigli sporazume o otpuštanju desetina hiljada zaposlenih, jer je njemački automobilski sektor pod pritiskom zbog skupog prelaska na električna vozila, intenzivne konkurencije iz Kine i američkih carina.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Disciplinska komisija UEFA kaznila je Partizan sa ukupno 34.000 evra zbog propusta na utakmici protiv luksemburške ekipe Unterstrassen. Crno-bijeli će platiti 20.000 evra zbog neprikladnog skandiranja i 14.000 evra zbog blokiranja prolaza na južnoj tribini. A FIFA je pokrenula disciplinski postupak protiv dvojice argentinskih reprezentativaca zbog incidenata koji su se dogodili neposredno nakon finala svjetskog prvenstva protiv Španije. Na udaru u FIFA našli su se vezista Leandro Paredes i defanzivac Nahuel Molina, dok je postupak pokrenuti protiv pomoćnog trenera Argentine Roberta Ayale. Argentina je izgubila finale mundijala od Španije rezultatom 1-0 poslije produžetaka u New Jerseyu, a FIFA je navela da se Paredes suočava sa čak 3 optužbe za napad nakon završetka utakmice. Pored toga, Molina i napadač Thiago Almada terete se za nesportsko ponašanje, dok je isti postupak pokrenut protiv španskog reprezentativca Gavija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, Vaše novo mjesto za život. City Blok 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru 24, u Zenici 25, u Tuzli 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Neumu 29, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
4: Yeah! Oča je bačena. Come on, da li da! Big Radio.

0: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Nastupaju Sam Paganini, Denis Sulta, Sebastian Leger, Patrice Baumel, Fiona Kraft, Koeus, Grše, Butch Cassidy, Zoster, Led 3, Vojko V, Z++, Elemental i mnogi drugi. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci.
1: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 kg, vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
5: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

sjajni Rajk Udar i 6345789, prvi program Big Radija, nego hoćemo o sledećoj temi koja spaja dvije naše omiljene discipline, hranu i nerviranje. Jer nema ništa ljepše nego kad čovjek ode da kupi doručak, gotov doručak ili ručak, plati ga kao da je dobio specijalitet iz neke svjetske kuhinje, a onda kod kuće shvati da je dobio nešto što više liči na neki eksperiment iz neke školske laboratorije. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u Sarajevu kontrolisala je gotova topla jela u trgovačkim centrima i rezultati nisu baš za tapšanje po ramenu. Od 95 uzetih briseva, 21 nije zadovoljio mikrobiološke kriterijume, znači skoro svaki četvrti uzorak imao je problem. Inspektori su kontrolisali topoteke, to su one vitrine gdje vas piletina, pasulj i neka musaka gledaju cijeli dan kroz staklo i čekaju da ih izaberete. A tu je ona ključna stvar, temperatura, hrana nije vino pa da joj kažemo majde nek malo odstoji, bit će bolje. Kod hrane postoje određena pravila jer bakterije nisu neki gurmani koji čekaju savršen trenutak, nego imaju svoj raspored i vrlo su vrlo vrijedne. Pronađene su povećane vrijednosti bakterija koje ukazuju na probleme sa higijenom procesa rada. Od 48 uzoraka hrane, 11 nije bilo u skladu sa propisima, pa je inspekcija izdala 11 rješenja, podijelili su i neke kazne od ukupno pa preko 12.000 maraka. I sad dolazimo do onog dijela gdje svi moramo malo da uključimo logiku, zdrav razum, posebno ljeti. Ove temperature nisu šala. Hrana koja stoji nepravilno čuvana nije malo umorna, nije joj prošao dan. To je situacija gdje obično priroda kaže evo mene i ja ću danas da pravim svoju malu koloniju. Ali nije samo problem u gotovim jelima. Građani sve češće primjećuju još jednu stvar u trgovinama. Proizvod isti, ambalaža ista, cijena često još veća, a unutra kao da je neko tiho napravio neki remont i izbacio pola kvaliteta. To se zove skimflacija. Nije samo da platite više za manje, nego platite isto ili više za nešto što više nije ono što je bilo. Eto. Čokolada više nije ista, kafa nema isti taj miris, deterđent kao da pere iz principa, ne iz uvjerenja. Najgore što cijenu možete vidjeti odmah na polici, gramažu možete pročitati, ali promjenu recepture često otkrijete tek kod kuće kad otvorite proizvod, kažete čak malo, ja ovo znam 20 godina, ovo nije to. Naravno, ne znači da je svaka promjena namjerna prevara, ali kupci imaju pravo da znaju što plaćaju, jel da? Jer provjeravanje je čudna stvar. Prevariti čovjeka možete na polici, ali ako mu jednom pokvarite omiljeni proizvod, on to pamti duže nego cijenu. Zato ovih dana malo pogledajte deklaracije, rokove trajanja, načine čuvanja hrane, jer u ovoj ekonomiji čovjek već pažljivo bira šta kupuje, ne treba mu još i avantura tipa, ajde vidimo šta se krije ispod ovog poklopca.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Od 1. augusta organizovane grupe hodočasnika koje posjećuju srpske svetinje na Kosovu i Metohiji morat će da budu u pratnji turističkog vodiča sa licencom izdatom u Prištini. Eparhija Raško-Prizrenska upozorava da se vjerska putovanja ne mogu izjednačavati sa komercijalnim aranžmanima i zaista iživljavanju nema kraja. Američke snage izvele su rano jutro sa raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer. Pogođeno je i područje grada Čogadak gdje nema poginulih ni povrijeđenih. Vazdušni udari pogodili su i vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam i Dašti. Nadležne službe utvrđuju razmjere napada i moguću materijalnu štetu. Tri eksplozije odjeknule su tokom noći u gradu na iranskom ostrvu Kešm. Stanovnici tvrde da je američki projektil pogodio stambeno naselje. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Iranski revolucionarni gardijski korpus saopštio je da se Ormuski Moreuz neće ponovo otvoriti sve dok se nastavljaju prijetnje Sjedinjenih Država i miješanje Vašingtona u pomorski saobraćaj u regionu. Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više zemalja. Portparol Kuvajtskog ministarstva odbrane izjavio je danas da je u gnusnoj iranskoj agresiji, u kojoj je pogođena zgrada u vlasništvu jedne od kineskih kompanija na sjeveru zemlje, poginuo jedan radnik. Rusija je napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letjelicama. Širom zemlje su se oglasili alarmi. U napadima Ukrajini je poginulo najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povrijeđeno. U napadu na Kijev stradale su 2 osobe. U ranim jutarnjim satima u poljskom selu, udaljenom oko 95 km od ukrajinske granice, srušio se neidentifikovani objekt i izazvao snažnu eksploziju. Incident se dogodio u trenutku dok je Rusija izvodila žestoke napade širom Ukrajine. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, izjavio je ministar za investicije vlade Libije. Prema njegovim riječima, ruske kompanije trenutno ne ulažu na libijskom tržištu, a i druge međunarodne kompanije još uvijek nerado investiraju zbog nestabilne bezbjednosne situacije u zemlji. Rumunija je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane Crna Voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora, pošto je državni operator Nuklear Elektrika odlučio da zbog rekordno niskog vodostaja Dunava kontrolisano zaustavi i drugi blok elektrane. Španske ekipe za vanredne situacije i vatrogasci nastavljaju borbu na obuzdavanju već stabilizovanih šumskih požara u Avili, Madridu i Toledu, kako bi se spriječilo njihovo ponovno rasplamsavanje, dok se prate aktivni požari u Castellonu, Zamori i Tarragoni, koji nisu pod kontrolom, saopštio je španski ministar unutrašnjih poslova. Zbog požara u Zamori, koji je i dalje van kontrole, tokom noći su morali da se evakuišu stanovnici iz još dva grada. Njemačka danas ulazi u najintenzivniju fazu trećeg ovogodišnjeg toplotnog talasa. Meteorolozi upozoravaju da bi temperatura u pojedinim dijelovima zemlje mogla da pređe 40 stepeni i ugrozi nacionalni temperaturni rekord od 41,8 stepeni. Procjenjuje se da je 9800 ljudi u Njemačkoj preminulo od posljedica ekstremne vrućine ove godine. To je saopšteno iz instituta Robert Koch.

0: Nacionalni olimpijski komitet Ukrajine podnio je žalbu sudu za sportsku arbitražu zbog odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta da privremeno vrati Ruski olimpijski komitet u olimpijski pokret. Tim od 20 fudbalera iz Etiopije nestao je, tačnije, mladi fudbaleri uzrasta od 14 do 17 godina nisu se vratili kući nakon turnira Gotia Cup u švedskom gradu Göteborgu. Vlasti su saopštile da su nestali igrači, nisu vratili u Etiopiju, a vjerovatno je riječ o dobrovoljnom bjegstvu kako bi se izbjegao povratak u zemlju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Mostaru sa indeksom 49, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, zatim u Zenici 27, u Prijedoru i Tuzli 28, u Doboju 29, u Bijeljini 30, u Neumu 31, u Trebinju 32 i u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
2: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. U prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm. Najveći

Alvin Lee i Nightbush City Limits na prvom programu Big Radija. Evo jednu vijest iz svijeta tehnologije koja zvuči kao da je neko spojio naučnu fantastiku, film o hakerima iz 90-ih i malo naše balkanske paranoje. Kad neko kaže ne diraj to, samo ćeš napraviti problem. Naime, dva AI modela kompanije OpenAI navodno su tokom testiranja izašle iz kontrolisanog okruženja. Samo smo juče dotakli tu priču, danas nastavljamo, i za samo 4 dana izveli su oko 17.600 autonomnih cyber aktivnosti. Drugim riječima, računari su dobili zadatak da uče kako da budu bezbjedniji, a oni su izgleda odlučili da prvo provjere koliko su drugi nebezbjedni, kao da pošaljete nekoga da provjeri da li su vrata zaključana, a on se vrati posle pola sata i kaže nisu bila samo otključana, ja sam samo promijenio bravu. Prema analizama platforme Hugging Face, modeli su od 9. do 13. jula samostalno istražili sisteme, pronalazili propuste, pokušavali da pristupe drugim servisima. Meta su između ostalog bili i serveri te kompanije, ali i sistemi jednog korisnika platforme Model Labs. OpenAI je rekao da je riječ o prvom poznatom slučaju autonomnog cyber napada koji nije pokrenuo čovjek, dakle nije neki tip u mračnoj sobi iza tri monitora sa energetskim pićem pored tastature. Ovog puta problem je što je tip bio softver koji ne spava, ne ide na pauzu za kafu i nema osjećaj da je vrijeme trebalo da stane. Posebno je zanimljivo što su istraživači otkrili da je jedan AI agent ostavio bilješke budućim verzijama sebe sa savjetima kako da zaobiđe određena ograničenja. Sad već ulazimo u onu zonu gdje čovjek počinje da se pita dobro, ok, ko ovdje kome piše uputstvo za upotrebu. Iz Hugging Face-a traže potpunu transparentnost od OpenAI-a i objavljivanja tragova aktivnosti kako bi stručnjaci mogli da analiziraju šta se u stvari tačno dogodilo. Njihov direktor Clement DeLang kaže da je ovo događaj bez presedana i traži ozbiljnija ulaganja u razvoj zaštite od ovakvih sistema, a dok se jedni pitaju da li smo otvorili vrata nečemu što ne možemo potpuno kontrolisati, druga vijest pokazuje da države tek razmišljaju u tom pravcu. Sjedinjene Američke Države najavile su ograničenja za prodaju naprednih robota i određenih strujnih uređaja proizvedenih van Sjedinjenih Američkih Država. Strah od špijunaže ima velike oči. Obrazloženje je nacionalna bezbjednost, odnosno strah da bi uređaj povezani na internet mogli postati ulaz za sajber napade. Posebno su pomenuli humanoidne i četvoronožne robote. Znači, više nije problem samo da li će vam robot uzeti posao, nego da li će jednog dana imati pristup vašoj mreži i vašim podacima, možda odlučiti da ima malo drugačije planove za vikend. Naravno, još uvijek nismo u fazi gdje roboti hodaju ulicama sa kravatom i traže kreditnu kartu, ali tehnologija napreduje brže nego što se pravila za nju pišu i to je u stvari najveći izazov. Vještačka inteligencija je kao vrlo moćan alat, može da napravi nevjerovatne stvari, ali kao i svaki alat, pitanje je samo šta može da uradi, nije pitanje samo šta može da uradi, nego ko drži kontrolu dok sve to radi. Jer čekić bez čovjeka nije problem, problem je kad čekić počne sam da bira gdje će da udara, a veoma smo blizu tome.

sjajni Creedence i Down on the Corner, a mnogi od nas u jednom trenutku su razmišljali ili još uvijek razmišljaju da spakuju kofere, da odu negdje gdje se rad više cijeni i pokušaju da pronađu svoju sreću. Njemačka je dugo bila ona priča, idem tamo, radiš, zaradiš, vratiš se s autom, pričom kako je sve uređeno kao po švajcarskom satu i tako dalje. Dobro, danas više nije baš to ona bajka iz ranijih vremena, ako ćemo pošteno, ni tamo ne cvjeta cvijeće u njihovo preduzeće na svakoj raskrsnici, ali ako ujednačeno ubacite Oktoberfest, e onda računica već izgleda onako dosta zanimljivije, jer najveći pivski festival na svijetu nije samo nekoliko šatora, muzika i ljudi sa ogromnim kriglama u rukama, to je pravi mali grad koji se svake godine podigne u Minhenu i traži svoju radnu vojsku. Najveći pivski festival na svijetu ove godine otvara oko 13.000 radnih mjesta i naravno nisu svi poslovi ono sipaj pivo, nasmiješi se gostu, iako realno i to je ozbiljna disciplina kad vam kroz šator prođe nekoliko desetina hiljada ljudi koji su došli da provjere koliko u stvari Bavarska ozbiljno shvata fermentaciju. Na čuvenoj livadici već uveliko radi, čekići udaraju, konstrukcije rastu, razvode se kilometri cijevi za pivo. Sve izgleda kao da se gradi jedan mali drveni, novi drveni grad. Samo što u ovom gradu umjesto tramvaja imate konobare koji nose krigle od kojih čovjek počne da razmišlja u jednom momentu ili to posuđe ili tek za teretanu. Bilo kako bilo, dok majstori završavaju šatore, ugostitelji traže radnike, većina od tih 13.000 mjesta bude popunjena mjesecima unaprijed, ali pred početak festivala uvijek treba dodatnih ruku. I tu dolazimo do zanimljivog dijela. Oktoberfest ima zanimanja koja zvuče kao da su ispale iz neke stare bavarske bajke. Recimo, traže se ganteri, to nisu ljudi koji sjede i gledaju okolo koliko je ko popio, nego ozbiljni logističari za pivo. Njihov posao je da prate potrošnju, donose teške drvene bačve iz hladnjača, mijenjaju prazne i brinu da slavina ne ostane suva. Jer na Oktoberfestu prazna bačva nije samo problem, to je skoro pa, recimo društvena kriza. Tu su i handle stekeri, ako sam dobro izgovorila, ljudi koji pripremaju piliće za pečenje, pa majstori za roštilj, radnici za bezalkoholna pića, kao i oni koji vode evidenciju narudžbi i bonova. Zanimljivo je da neki šatori čak traži i penzionere za pomoć oko montaže i organizacije, dakle dok se kod mnogih priča kako ljudi nakon penzije traže mir, odmor, mjerenje pritiska, u Bavarskoj ima onih koji kažu ok, ajde sad završio sam radni vijek, gdje su mi čekići i šrafciger. Oktoberfest je odavno više od festivala piva, to je kao što rekoh mali grad koji se pojavi na nekoliko sedmica sa onom sopstvenom logistikom, sa sopstvenim pravilima i vojskom ljudi koji se brinu da sve to onako fino funkcioniše. A poruka, mislim da je kristalno jasnije, za svake savršeno natočene krigle krije se neko ko je tu kriglu morao da donese, da napuni, da ohladi, da organizuje. Pivo možda ide niz grlo, ali put do njega je stvarno ozbiljan posao. Pa možda i vi nađete tu sreću na Oktoberfestu.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Radnici kompanije Ibar Lepenac u pratnji takozvane kosovske policije stigli su jutros na jezero Gazivode kod motela i plažnog bara Jezero i iznose stvari iz objekta. Posjed je ograđen žutom trakom, a stigao je jedan kamion i bager, a nakon toga počelo je rušenje objekta. Današnja akcija se odvija uprkos tome što je slučaj pod

0: tužbi vlasnika pred sudom, a ročište je zakazano za 12. avgust. Američke snage izvele su rano jutros raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer. Pogođeno je i područje grada Čogadak, gdje nema poginulih ni povrijeđenih. Vazdušni udari pogodili su i vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam i Dašti. Nadležne službe utvrđuju razmjere napada i moguću materijalnu štetu. Tri eksplozije odjeknule su tokom noći u gradu na iranskom ostrvu Kešm. Stanovnici tvrde da je američki projektil pogodio stambeno naselje, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Iranski revolucionarni gardijski korpus saopštio je da se Ormuski Moreuz neće ponovo otvoriti sve dok se nastavljaju prijetnje Sjedinjenih Država i miješanje Vašingtona u pomorski saobraćaj u regionu. Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više zemalja. Portparol kuvajtskog ministarstva odbrane izjavio je danas da je, kako kaže, u gnusnoj iranskoj agresiji u kojoj je pogođena zgrada u vlasništvu jedne od kineskih kompanija na sjeveru zemlje, poginuo jedan radnik. Rusija je napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letjelicama. Širom zemlje su se oglasili alarmi. U napadima u Ukrajini je poginulo najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povrijeđeno. U napadu na Kijev stradale su 2 osobe. U ranim jutarnjim satima u poljskom selu udaljenom oko 95 km od ukrajinske granice srušio se neidentifikovani objekat i izazvao snažnu eksploziju. Incident se dogodio u trenutku dok je Rusija izvodila žestoke napade širom Ukrajine. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, ovo je izjavio ministar za investicije vlade Libije. Prema njegovim riječima, ruske kompanije trenutno ne ulažu na libijskom tržištu, a i druge međunarodne kompanije još uvijek nerado investiraju zbog nestabilne bezbjednosne situacije u zemlji. Akcije Apple su porasle za čak 1,3% utorak, čime je kompanija prešla prag od 5.000 milijardi dolara. Apple je tek druga kompanija kojoj je to pošlo za rukom poslije proizvođača čipova Nvidia, koja je ranije dostigla tu tržišnu kapitalizaciju. Kako podsjeća Financial Times, ova prekretnica dolazi dan nakon što je Apple pretekao Nvidia i povratio svoju krunu najvrijednije kompanije na svijetu prvi put od maja prošle godine. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kamamoto porastao je na 34, ovo su saopštile pokrajinske vlasti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Zinedine Zidane je čovjek na klupi reprezentacije Francuske, a prema informacijama francuskog lista RMC Sport, legendarni fudbaler i nekadašnji trener Real Madrida imaće veoma unosan ugovor sa fudbalskim savezom Francuske. Zidane će mjesečno inkasirati 300.000 evra, dok bi ta cifra mogla da bude dodatno uvećana kroz bonuse. Ukoliko ispuni sve postavljene ciljeve, njegova zarada može da dostigne čak 450.000 evra mjesečno. Novi selektor Trikolora potpisao je četvorogodišnju saradnju, a osnovni zadatak bit će mu da reprezentaciju pripremi za svjetsko prvenstvo 2030. godine. To znači da će mu garantovana godišnja primanja iznositi 3,6 miliona evra, dok bi uz maksimalne bonuse mogao da dostigne čak 5 miliona i 400.000 evra na godišnjem nivou. A Manchester City već razmišlja o mogućem odlasku Rodrija, za kojeg je ovog ljeta ozbiljno zainteresovan Real Madrid. Kao potencijalnog nasljednika španskog veziste, građani vide 18-godišnjeg fudbalera Lila Ayuba Buadija. Prema informacijama Fabricia Romana, pregovori između Citya i mladog Marokanca su u toku, a u engleskom klubu vlada optimizam da bi transfer mogao uskoro da bude realizovan. Dolazak Buadija zavisi od Rodrijeve odluke. Ukoliko Španac ovog ljeta napusti Etihad, City će odmah krenuti po talentovanog vezistu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Blok. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Blok 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Mostaru i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Zenici 30, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 31, u Neumu 32, u Bijeljini 33, u Trebinju 34, u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas

0: Spa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafe baru Atos, kafe baru Hey Joe, u Pekan pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

to su Ročila Sonika, I feel, it feels so good. Malo da se sjetimo i tih nekih dance hitova. A sad bi bio red da se pozabavimo današnjim danom, da vidimo ko nam je kročio na ovu našu zemlju kroz istoriju muzike. Da su danas živi Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, bi vam bez razmišljanja rekli ko je bio njihov najveći uzor, a Eric Clapton je to i javno ponovio 100 puta. Buddy Guy je za njih bio ono što je Elvis bio za rock muziku, eto. Dakle, Buddy Guy, rođen u Louisiani 1936. godine, čovjek je još kao klinac napravio svoju prvu gitaru od drvene daske i žica iz mreže protiv komaraca. Sa 20 i kusur godina stiže u Chicago, potpisuje za čuveni Chess Records, a vlasnik izdavačke kuće Leonard Chess pogleda ga i kaže: daj, molim te, ovo tvoje sviranje je samo obična buka. I zamislite taj nivo slepila. Drži ga pod ugovorom i guši takvog genija električnog bluza, tretira ga kao sporednog muzičara koji samo popunjava zvuk za Muddy'a Watersa i Howlin' Wolfa, ali istorijska pravda je na kraju zadovoljena. Kada su ti engleski klinci Clapton, Keith Richards i Jimmy Page i čuli Buddy'a, ostali su bez teksta. Jedna zanimljivost koju malo ko zna, njegov, odnosno zašto Buddy Guy cijeli život svira na Fender Stratocasteru sa bijelim tufnama, nije to nikakav modni hir. Kada je 1957. godine odlazio iz svoje kuće u Chicagu, obećao je majci da će se vratiti u Louisianu sa skupom, u skupom autu sa bijelim tufnama. Ona je preminula prije nego što je uspio to da joj priušti, pa je u znak sjećanja na to obećanje naručio gitaru sa tim dezenom i evo ga na pragu 90-ih godina i dalje svira i još uvijek dobija gremije čak i na toj gitari. Idemo dalje, na današnji dan rodio se i Paul Anka. Čovjek je porijeklom Libanac, rođen u Kanadi 1941. godine i vjerovatno je jedan od najpametnijih biznismena u istoriji pop muzike. Svi ga znaju po pjesmi Diana, ali većina zaboravlja da je on u stvari napisao onu kultnu My Way za Franka Sinatra. Znači, kad god čujete nekog u kafani kako urla te stihove pred zatvaranje, sjetite se da je te riječi napisao niko drugi nego Paul Anka. Vratimo se do Buddy Guy-a. Mustang Sally.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Everlobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlobet.com. Everlobet. Osjeti sreću.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

kakva kombinacija, Polenka i Frank Sinatra, My Way, a naravno krivac za ovu stvar je Polenka. Nego nastavit ćemo dalje sa rođendanima. 1944. godine na svijet je stigao James Chambers, svijetu poznatiji kao Jimmy Cliff. Čovjek danas puni 82 godine i ako pitate prosječnog slušalca za reggae muziku, prva asocijacija je naravno Bob Marley. Ali istorija kaže da je Jimmy Cliff bio taj koji je prvi probio reggae na globalnu scenu. Njegov film i prateći album The Harder They Come iz 1972. godine bukvalno su otvorili vrata za cijeli žanr širom planete prije nego što je Marley postao obavezan poster na zidu svakog studenta, a mlađe generacije ga znaju i po legendarnoj izvedbi pjesme Hakuna Matata. Ukratko, čovjek bez kog bi muzička mapa svijeta izgledala danas potpuno drugačije. I na današnji dan 1958. godine na svijet je stigla Kate Bush, žena puni danas 68 godina, sjajno. Godine 1978. dok su svi ostali u muzičkoj industriji pratili one provjerene dosadne recepte, kliše, rekla bih, djevojčica od samo 19 godina sama napiše pjesmu inspirisana romanom Orkanski visovi, zakorači na scenu i zasjedne na prvo mjesto britanske liste. Bilo je to prvi put u istoriji da žena sa sopstvenom autorskom pjesmom stigne na sam vrh u Velikoj Britaniji. Sve ostalo je istorija, kako naš narod voli da kaže. Ajde da se vratimo do Jimmy'a Cliffa. The Harder They Come, 1972.

da oda Kate Bush danas slavi rođendan. Running up that hill, a deal with the God. Već su svi zaboravili na tu pjesmu, onda je serija The Stranger Things je ponovo vratila u mainstream i ponovo vratila na vrhove top liste i klinci su konačno shvatili što je prava muzika, valjda. Nego da se pozabavimo još malo današnjim danom. 1965. Rolling Stones izbacuju svoj četvrti američki album Out of Our Heads i svi misle, wow, kako su divlji, kako su buntovni. U stvari, taj band u tom momentu samo radi ono što su svi radili, preuzimali su američku crnačku blues muziku i R&B muziku, pakovali je u englesko odijelo i prodavali nazad Amerikancima. I prodaja je išla fantastično. Mislim, ako funkcioniše, ne diraj. Samo godinu dana kasnije, 1966. godine, naša lokalna scena pravi, naša balkanska scena pravi sopstvene poteze. Diskografska kuća Diskos izbacuje prvi album beogradskih silueta. Frontman Zoran Miščević, čovjek je bio prava, ali prva prava autentična rock zvijezda na ovim prostorima. Duga kosa, vrištanje, ludilo na sceni, a u bendu na gitari Dragi Jelić, koji će 4 godine kasnije napraviti U grupu. Ono što je fascinantno na toj ploči su 4 obrade stranih hitova, uključujući pjesmu Tvoj rođendan, što je prepjev pjesme Šalalalali grupe Small Faces, i ta ploča je prodata u 45.000 primjeraka. U to vrijeme to je bio čisti naučno-fantastični uspjeh. Iste te 1966. godine, ali s druge strane okeana, band The Troggs izbacuje pjesmu Wild Thing i stiže na prvo mjesto američke liste. Međutim, ono što je najinteresantnije, zbog rata dvije distributerske kuće oko prava, to je postala jedina pjesma u istoriji koja je u isto vrijeme bila broj 1 na listama preko dva različita izdavača. Niko od članova benda nije ni napisao, napisao ju je lik po imenu Chip Taylor. Idemo sad 20 godina korak pravimo i idemo u 1986. godinu, gdje vidimo kako korporativna pohlepa funkcioniše u praksi. Magazin Variety objavljuje da je izdavačka kuća RCA izbacila sa spiska svog izvođača Johna Denvera. Zašto? Jer je snimio pjesmu Zašto pravimo oružje, odnosno What are we making weapons for? A ko je u tom trenutku bio novi vlasnik izdavačke kuće? Pa General Electric, jedan od najvećih vojnih proizvođača oružja u Americi. Čovjek napiše miroljubivu pjesmu, a likovi koji prave motore za borbene avione kažu mu, znate šta Johne, ovo se ne uklapa u naš poslovni model. Potpuno ludilo. Ajde da stanemo ovdje i da zasviramo upravo spomenute siluete. Tvoj rođendan, a onda idemo do Troggsa.

0: Kija u srpske manastire, upitao je Vulin u pisanoj izjavi. Američke snage izvele su rano jutros raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer. Pogođeno je i područje grada Čogadak gdje nema poginulih ili povrijeđenih. Vazdušni udari pogodili su i vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam, Dašti. Tri eksplozije odjeknule su tokom noći u gradu na iranskom ostrvu Kešm. Stanovnici tvrde da je američki projektil pogodio stambeno naselje. Za sad nema podataka o žrtvama. Iranski revolucionarni gardijski korpus saopštio je da se Ormuski Moreuz neće ponovo otvoriti sve dok se nastavljaju prijetnje Sjedinjenih Država i miješanje Vašingtona u pomorski saobraćaj u regionu. Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više zemalja. Portparol Kuvajtskog ministarstva odbrane izjavio je danas da je, kako kaže, u gnusnoj iranskoj agresiji u kojoj je pogođena zgrada u vlasništvu jedne od kineskih kompanija na sjeveru zemlje poginuo jedan radnik. Rusija je napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letjelicama širom zemlje su se oglasili alarmi. U napadima u Ukrajini poginulo je najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povrijeđeno. U napadu na Kijev stradale su 2 osobe. U ranim jutarnjim satima u poljskom selu udaljenom 95 km od ukrajinske granice srušio se neidentifikovani objekat i izazvao snažnu eksploziju. Incident se dogodio u trenutku dok je Rusija izvodila žestoke napade širom Ukrajine. Broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokom temperaturom u Velikoj Britaniji tokom prva dva mjeseca ovogodišnjih toplotnih talasa bio je gotovo dvostruko veći od ukupnog broja zabilježenog tokom cijele prošle godine. Ovo su pokazali podaci Agencije za zdravstvenu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva. Na obali engleske grofovije Suffolk proglašena je vanredna situacija nakon izbijanja šumskog požara, a gotovo polovina Engleske se suočava sa sušom. Stanovnicima je savjetovano da izbjegavaju to područje i drže prozore i vrata zatvorenim zbog gustog dima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: UEFA danas održava vanredni sastanak na kojem će biti razmatran odgovor na kontroverzan plan FIFA i njenog predsjednika Gianija Infantina o prodaji dijela komercijalnih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Kako prenose britanski mediji, FIFA je svim svojim članicama poslala dopis u kojem traži da se do 19. septembra izjasne da li prihvataju prijedlog. UEFA je oštro reagovala poručivši da ovakav potez pokazuje sve što treba znati o ovom planu, nakon što je prethodno saopštila da je FIFA prešla crvenu liniju. Udruženje evropskih liga ocijenilo je da svjetsko prvenstvo nije na prodaju, dok je sindikat fudbalera upozorio da bi uključivanje privatnog kapitala moglo trajno promijeniti način funkcionisanja najvažnijeg fudbalskog takmičenja. Ženska rukometna reprezentacija Francuske do 18 godina ostvarila je nevjerovatnu pobjedu na startu svjetskog prvenstva. Mlade Francuskinje su u prvom kolu takmičenja u Rumuniji deklasirale Fidži rezultatom 55-2 i postavile novi rekord svjetskih prvenstava po gol razlici. Francuska je slavila sa čak 53 gola razlike, čime je oborila dosadašnji rekord od 49 golova razlike koji su držale Slovačka i Južna Koreja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Zenici 31, u Tuzli 32, u Doboju, Neumu, Prijedoru 30, 33, u Bijeljini i Trebinju 34, u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas...

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Shiny Cream, Sunshine of Your Love. Sad imam jedno iznenađenje za vas, vijest za sve koji mislite da je muzička industrija iscrpila sve moguće načine da nam ponovo proda iste albume iz 60-ih. Spremite se, jer Beatlesi ponovo otvaraju svoje arhive. Najavili su specijalno prošireno izdanje kultnog albuma Beatlesa Rubber Soul za oktobar, a kao udicu su izbacili do sada neobjavljenu pjesmu, verziju pjesme Michelle, odnosno Take One. I sad, logika nalaže da se zapitamo šta je u stvari prva verzija. To je onaj sirovi snimak iz studija nastao tokom devetočasovne sesije, novembar je bio 65. godine, bez jednog naknadnog dosnimavanja, peglanja, dakle nema šminke, nema laka. Paul McCartney se nedavno prisjetio kako je ta pjesma uopšte nastala, kaže, bio je na nekoj studentskoj žurci, tamo je sjedio neki lik obučen kao francuski trubadur i pjevao pjesme Jacques Brela. Polu je to bilo smiješno, pa iz čiste zafrkancije počeo da se pretvara da je Francuz i da prebira po gitari i bum, iz čiste parodije nastane jedna od najvećih ljubavnih hit pjesama u istoriji pop muzike. Eto kako funkcioniše genijalnost. Ti se zafrkavaš na žurci, a 50 godina kasnije ljudi to proučavaju na fakultetima. Dobro. Inače, Rubber Soul iz 1965. godine je album na kom su pjesme poput Drive My Car, pa recimo Nowhere Man, In My Life. To je bio moment kada su prestali da budu samo momci u odjelima koji pjevaju za tinejdžerke i postali ozbiljni muzički inovatori. Naravno, sve to ide u super deluxe pakovanju, 4 CD-a ili 5 vinila, knjiga 88 strana sa fotkama, sa uvodom koji je napisao niko drugi nego glavom i bradom, krilom i percem McCartney. Jer kako ćete kupiti isti album po peti put u životu, u redu da dobijete i knjigu uz njega i potpis. Sirov snimak pjesme Michelle već je stigao na streaming servise, pa ako hoćete da čujete kako je to zvučalo prije nego što su ispeglali svaki ton, evo, mi smo to ukrali za vas. Beatles i Michelle.

Dobro, Chris Rea, meni posebno drag lik, Road to Hell, kaže daj ne drmaj toliko, znam da voliš njegove pjesme, ali paprikovac se drma. Dobro, Branka, pozdravi tebi. A malo smo skrenuli sa puta, nadam se da, ne smeta. Nego ja bih još nešto da vam ispričam i vjerujem da će vam biti interesantno, barem meni jeste. Official Charts Company, to su oni likovi koji u Britaniji vode računa o tome koliko je, ko je koliko ploča prodao, i objavili su oni zvaničnu listu najprodavanijih albuma svih vremena povodom 70 godina postojanja njihove top liste. E, sad pazite ovo. Drugi album grupe Oasis iz 1995. godine, čuveni What's the Story, Morning Glory, zvanično je pretekao najprodavaniji album njihovih idola Beatlesa. Znači, album braće Gallagher, na kom su oni gigantski hitovi poput Wonderwall i Don't Look Back in Anger, se popeo na treće mjesto svih vremena sa 6,2 miliona prodatih jedinica i streamova, a psihodelično remek djelo Beatlesa iz 67. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band koje je godinama držalo treće mjesto, postalo je peto. Ono što je ovdje najslađe, braća Noel i Liam Gallagher su bukvalno izgradili cijelu svoju karijeru na tome što su otvoreno i bez srama kopirali Beatlese. Ljudi su im godinama govorili vi ste samo jeftina kopija iz Manchestera, a braća su na to rekla super, hvala vam, sad ćemo još da prodamo više ploča od njih u sopstvenoj zemlji. Logika kaže, to se zove vrhunski triumf ega, pogotovo nakon što je interesovanje za Oasis ponovo otišlo u nebesa zbog njihove povratničke turneje, i ako vas zanima ko je na samom vrhu te liste, spremite se za potpunu mješavinu žanrova. Prvo mjesto i dalje drži grupa Queen sa svojom kompilacijom Greatest Hits iz 1981. godine. Na drugom mjestu je grupa ABBA sa albumom Gold, na trećem Oasis, na četvrtom mjestu ugurala se Adele sa albumom 21. Tako da, ako ste mislili da rock muzika iz 90-ih polako odlazi u zaborav, pa eto, još jednom razmislite. Liam i Noel su ponovo preuzeli stvar u svoje ruke, vjerovatno uz poneku psovku i naravno čašu viskija, o tučama nećemo pričati.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin pozvao je zvanični Beograd da reaguje na niz najnovijih provokacija privremenih prištinskih institucija i sve veće represije nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Šta država Srbija misli da preduzme? Da li će odrediti mjeru po kojoj će, kako rekao Šiptari, bez srpskih dokumenata moći da se kreću samo u kolonama pod pratnjom, zašto će im biti posebno naplaćeno, ili ćemo prema Kurtijevoj vladi početi da se ponašamo kao Izrael prema Hamasu, ili ćemo mirno posmatrati kako ruše gazivode, hapse u Zubinom potoku, uvode agente KIA u srpske manastire, upitao je Vulin u pisanoj izjavi. Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će obilježavanje takozvanog dana pobjede, dana domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja biti održano 5. avgusta u Kninu. Podsjećamo, u zločinačkoj vojno-policijskoj akciji Oluja iz Hrvatske protjerano između 220 i 250 hiljada Srba, dok je njih oko 2 hiljade ubijeno ili se i danas vode kao nestali. Američke snage izvele su rano jutros raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer. Pogođeno je i više područja grada Čogadak, gdje nema poginulih ili povrijeđenih. Vazdušni udari pogodili su vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam i Dašti. Tri eksplozije odjeknule su u gradu na iranskom ostrvu Kašm. Stanovnici tvrde da je američki projektil pogodio stambeno naselje. Iranski revolucionarni gardijski korpus saopštio je da se Ormuski Moreuz neće ponovo otvoriti sve dok se nastavljaju prijetnje Sjedinjenim Državama i miješanje Vašingtona u pomorski saobraćaj u regionu. Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju da zaštiti komercijalnu plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više desetina zemalja. Ukrajinski dronovi oštetili su u napadu glavni terminal za izvoz žitarica u ruskoj luci Taman u Kerčkom Moreuzu, koji povezuje Crno i Azovsko more. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su tokom protekle noći u ruskom raketnom napadu povrijeđene desetine ljudi. Kijev i region, kao i mnoge oblasti, napadnuti su u ovom periodu i napadu korišćeno je više od 70 raketa, od kojih je značajan broj balističkih, dodao je Zelenski. Ruske snage su tokom noći pokrenule masovni vazdušni napad, pogodivši aerodrome, vojne, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu, Lavovu i 5 drugih ukrajinskih regiona, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ruska vojska će potpuno osloboditi cijelu teritoriju Donbasa. Rusija nastavlja da pobjeđuje, pogledajte situaciju na frontu. Rusi napreduju polako, ali sigurno. Nema sumnje da će do kraja godine preuzeti kontrolu nad cijelim Donbasom, tvrdi profesor Univerziteta u Chicagu John Mearsheimer. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da bi zbog ekstremnih vrućina i rekordno niskog vodostaja Dunava nuklearna elektrana Pakš mogla privremeno u potpunosti da obustavi rad već danas ili sutra, ali je poručio da je snabdjevanje zemlje električnom energijom obezbijeđeno. Večeras od 19 časova fudbaleri Borca u Kišinjevu igraju revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Petrokuba. Banjalučani imaju prednost od 3:0 iz prve utakmice. Fudbalski klub Zrinski će danas od 20:30 na stadionu Zrinski u Mostaru dočekati Valur u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija. Mostarski klub je u prvom susretu na Islandu poražen rezultatom 0:1. Ajax i Vojvodina sastaju se od 20 časova u Amsterdamu u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Poslije 1:4 u prvom susretu u Novom Sadu, crveno-bijeli odlaze na Johan Cruyff arenu sa željom da pruže maksimum i pokušaju da naprave čudo, kakvo ponekad fudbal može da priredi. Srpski basketaši vladaju listom najboljih pojedinaca u FIBA 3x3 rangiranju. Strahinja Stojačić je najbolji basketaš svijeta, a u top 5 su još dvojica njegovih zemljaka i saigrača iz ekipe UBA, Nenade Narandžić i Marko Branković. Holanđanin Vorti de Jong je spriječio srpsko pobjedničko postolje, dok je peti basketaš svijeta Amerikanac Henry Caruso. O svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Trenutno je vazduh dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Neumu, Tuzli i Zenici 33, u Doboju, Prijedoru i Trebinju 34, u Bijeljini 35, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 u Hercegovini do 40 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 31. jul, bit će sunčano i vruće sa jutarnjom temperaturom između 17 i 23 u Hercegovini do 27, a dnevna od 31 do 37 u Hercegovini do 41 stepen.
2: Good work, young lady. How do you feel?

0: 15.95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14.95. Grožđe bijelo, kilogram 2.99. Breskva, kilogram 1.85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
3: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Wave, od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Nastupaju Sam Paganini, Denis Sulta, Sebastian Leger, Patrice Baumel, Fiona Kraft, Koeus, Grše, Butch Cassidy, Zoster, Led 3, Vojko V, Z++, Elemental i mnogi drugi. Fresh Wave, od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jutros kad smo otvorili prozor, pomislili smo vjerovatno nije loše, ali rekla sam odmah u startu da se previše ne vezujemo za taj osjećaj. Danas je sunčano vrijeme, temperature kažu između 30 i 36 stepeni, u Hercegovini čak i do 40. Dakle, priroda je opet odlučila eto da testira koliko klima uređaj u stvari je dobra investicija. A što se tiče temperatura, stvari su stale ovako, trenutno je u Banja Luci 35 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi, u Sarajevu je 31, Neum, Tuzla, Zenica mjere po 33, Doboj, Prijedor, Trebinje 34, Bijeljina 35 i Mostar 37 stepeni. E sad, u narednih nekoliko dana izgleda da je nečastivi sam pripremio režiju u stilu dolaska na ljetovanje na Balkan. Ono što slijedi narednih dana baš ne uliva nadu. U petak nam donosi zanimljive temperature, ovo pod navodne znake. Jutarnje će se kretati između 17 i 23 u Hercegovini do 27, a ona dnevna će ići između 31 i 37 stepeni. U Hercegovini do 41. Subota će da digne ulog na 39 u onom kontinentalnom dijelu što se tiče dnevnih temperatura, odnosno 42 na jugu, a nedjelja ide do okruglih 40, dok će Hercegovina pokušati da obori lični rekord sa čak 43 stepena do 43 stepena, dakle u Hercegovini. To više nije vremenska prognoza, nego polako podsjećanje na uputstvo za korištenje rerne, tako da pamet u glavu, voda obavezno pri ruci, izbjegavajte sunce kad god možete i nemojte glumiti junake. Sunce nije protivnik protiv kojeg možete pobijediti tvrdoglavošću. Dok se mi ovdje borimo sa toplotnim talasom, na Siciliji je proradila Etna, vulkan je ponovo eruptirao, stub pepela i dima podigao se kilometrima u visinu. Italijani su zbog toga izdali crveno upozorenje za avijaciju. Zanimljivo je to kako priroda uvijek nađe način da nas podsjeti ko je gazda. Mi se nerviramo zbog vrućine, a ona negdje usput kaže ček da vidite šta još imam u ponudi. U svakom slučaju, gdje god bili narednih dana, čuvajte sebe, rashladite se kad god možete i ostavite najteže poslove za neko malo normalnije vrijeme. Ljeto očigledno još nema namjeru da popusti.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Sofia Alex Baxter i Murder on the Dance Floor. Ljudi moji, rješili smo i ovaj dan, barem što se tiče onog radnog dijela. Ispratili smo i fudbal i politiku i svašta nešto još, i podivljale računare. Iskreno se nadam da vam je računica na kraju dana u plusu, ili barem da niste u minusu onoliko koliko je recimo jutros Partizan bio u minusu kod UEFA. Vrijeme je da vas polako ostavim na miru, gasim mikrofon, skupite svoje stvari, bježite kući, pokušajte što prije da se dočepate tog popodnevnog odmora, jer ako ne odmorite dušu, tijelo i mozak na ovih evo 36 koliko je u Banja Luci i kusur stepeni, jel? Ne znam kad ćete, hladonovina vam danas je zakonska obaveza, ljudi, upalite klime, pojačajte ventilatore, molim vas, bez ikakvog herojisanja, nemojte glumiti građevinske radnike u 3 popodne, jer sunce ne zanima vaš ponos, srušit će vas na zemlju i nećete znati šta vas je snašlo. Ali prije nego što potpuno spustimo zavjesu za danas, moram da odamo počast jednom čovjeku koji je uljepšao djetinjstvo svima nama koji smo odrastali na ovim prostorima. U 80. godini preminuo je Milivoj Hulovski, za mlađe generacije koje su mozak spržile na TikToku. To ime možda ne znači puno, ali Milivoj je bio režiser, scenarista i profesor koji je stvorio legendarne Smogovce. Sjećate li se Smogovaca? Rođen u Zagrebu 47. godine, eto, postao poznat zbog te serije koju smo svi pratili kad smo bili klinci. Režirao i onu sjajnu seriju Lažeš me, Lita. Dakle, čovjek nam je obilježio detinjstvo i to vam je to, narode, za ovu smjenu. Isključite mozak, pustite neku dobru staru muziku kao što je ova što će ići na prvom programu Big Radio, i bježite u najhladniju sobu u kući. Naravno, odmarajte, sutra nas čeka baš onako interesantan dan, s obzirom da je rock and roll rezervisan za petak, a mi volimo petak. Uživajte, čujemo se.

0: Ja bik, bik.
1: Aj živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edamer i Gouda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
5: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafe baru Atos, kafe baru Hey Joe, u Pekan pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
0: evlbet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu

0: vaučera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.
1: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Nastupaju Sam Paganini, Denis Sulta, Sebastian Leger, Patrice Baumel, Fiona Kraft, Koeus, Grše, Butch Cassidy, Zoster, Led 3, Vojko V, Z++, Elemental i mnogi drugi. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci.
4: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: do kredita.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske

that make you go, hmm.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: rock'n'rollova.
1: Pa i ovo vid mene.
2: Noćni program prvog programa Big Radija.